0: радио «Рація». «Рація».
1: Ты не пірш, кому просвячаю вірш. Не апошні, ким я захапляюсь мовчки. Не чакане.

Приходив до тебе у хвилини отчаю і казав уратуй, а ти хочеш чаю. Він не любить гарбату, а поважає віскі і не виходить на вулицю, коли вельми слизько. Він хотів розказати, як буває тяжко, що співає у клубах, а хоче як пташка. Узлететь високо, розпостерти крили, а ти у отказ, о, ти такий милий. Його

0: To był ukraiński hurt Bez Obmierzeń i z ukraińskiej temy paczniem siedmiaśni raniśni informacyjno-muzyczny wypusk na białoruskim radio Racja. Wiadomo, Ukraina pierwsza i główna tema, jaka już nie ścichaje kilka godów, to wojna. Wszyscy chcą jej zawieszenia, ale ta podzieja nie taka bliska, jak tego chcielося б. I pra to w nas teraz porozważaje ukraińska громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.
1: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялась активно використовувати дипстрайки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є. Звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни, бо всі цього дуже хочуть. І звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не

0: жорстокіх реаліях.
1: Як думаєте, а ось гэты перанос бойових дзеянняў на тэрыторыю Росіі змяніў саму логіку канфлікту зараз?
0: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю. Ну, тобто, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими, і вони мають, знову ж таки, свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Ну, тобто, тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось пориє в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Ну, їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ. Тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
1: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика боків технологічно за опушні місяці?
0: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так... Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являється більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише, умовно, безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться, і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
1: А як би ми з вами могли оцінити бігучий узровень підтримки західніх партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? А чи все ж таки це кризисна ситуація?
0: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги і, ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати, проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І, знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
2: Про українсько-російську війну і про ситуацію на фронті, про перспективи закінчення цієї війни говорила українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченко. Ми тему протягнемо через пару хвилин, але скажемо більше про перспективу мирного населення, про життя під бомбами і ракетами.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99,2 FM.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя. Ми вещаємо тут на хвилях 98,1 FM на Городянщині і Білосточні, 99,2 FM на Вірощанщині і Повдняному Подляшші. А на останню частку світу ми вещаємо через інтернет. Там наш адрес простий, динязмінний, рація.com. У білорусько-польському поміжжі годинники показують 10 хвилин на 8-ю годину Польщі, на 9-ю у Білорусі. Учора почався новий навчальний год, і в нас тепер едукаційна тема, едукаційний проєкт, про який вже згадав Володимир Лапцевич у новинах. Але тепер кришку більше подробязній про едукаційний проєкт «Нація лідерів». Почався новий сезон, переважна більшість заняткав відбувається онлайн, і удільничать у їм можна анонімно, в тим ліку з Білорусі, каже керівниця продюсерського центру «Спадарення» Марина.
2: Ми розпочинаємо свій шостий сезон. Розпочинаємо його набором на безплатні онлайн-курси. Ось сьогодні акурат стартував набор на курс майстерства зносин. Слухати, чуть, розуміть. Вельми щиро запрошаємо всіх долучатися до цього курсу для того, щоб навчитися комунікувати так, щоб це приносило солоду. І у ближайший час, у цьому семестрі у нас буде 7 потоків різних курсів, так що я думаю, що можна знайти для себе нечто корисне.
3: Розповідайте, будь ласка, подробязні про цих 7 потоків курсів. Що це за курси, для кого вони призначені?
2: Вони призначені для білорусів, білорусок, які хочуть для уважних для себе сферах довідатися нечто нове для того, щоб поліпшити якість свого життя. От сьогодні стартує курс майстерства зносин.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У столиці Киргизстану Бішкеку пройшов саміт Шанхайської організації співпрацьовництва ШАС. Білорусь стала повноважним сябром ШАС у 24-му році, і тепер Лукашенко послідовно спробує перетворити це членство у доказ того, що Білорусь не ізольована. Йом сам, да і пропаганда неодноразово підкреслює, що тепер Білорусь знаходиться у самому центрі нового шматполярного світу, побач з Росією, Китаєм, Індією, Іраном, Пакистаном і країнами Центральної Азії. ШАС так само дозволяє Мінську демонструвати, що Білорусь не засталася один на один з Росією, і вона має доступ до значно ширшого кола держави. Врешті політичні та економічні виніки саміту виглядають доволі стіпло. Лукашенко пропонував поскорити створення банку розвиття ШАС, поширити розліки в національних валютах, створити науковий фонд організації, розвивати лічбову простору і створити в Білорусі центр співпрацьовництва Китаю і ШАС у сфері штучного інтелекту. Покуль ніхто ніяк не адреагував на гэтыя прапановы і невядома, наколькі яны практычна падрыхтаваныя. Хутчэй выглядае, што Лукашэнка рабіла іх пераважна для нейкага медійнага эфекту. Таксама паказальна, што Лукашэнка ажно два разы, спачатку выступаючы на форуме, потым в інтэрв'ю кіргізскай прэсе, фактычна папрыкнул вялікія дзяржавы Кітай, Індыю, Расію, што яны не прымаюць дадатковыя ініцыятывы. Чекаємо від їх найперші ініціативи. Гэтай ініціативи покуль, на жаль, нема, сказав керівник Білорусі в своїм виступі. Що він мав на увазі, стало більш зрозуміло потім під час інтерв'ю киргизької телекомпанії. Хотілося б, каб ніхто не мог зворухнутися в світі без ухвалення від ШАС. А ми бачимо, що супроць членів ШАС уводяться санкції. І що? Нічого. З гэтага папрока відавочна, што Лукашэнка не задаволены ўзроўнем у двукосці салідарнасці сярод дзяржаваў ШАС. Яму, вядома, хацелася б, каб вялікія Кітай, Індыя, Расія ды іншыя ўдзельнікі ШАС абаранялі б афіцыйны Менск ад захаду на ўсіх магчымых узроўнях. Але, як ён жа сам і адзначыў, яны нават ваенныя дзеянні ЗША супраць Ірану ніяк не асудзілі. Речь у тим, що Шанхайська організація співпрацьовництва не з'являється ніяким усходнім аналогом Європейського Союзу, а тим більш НАТО. Це не один ринок, не воєнний альянс і не організація з великим агульним бюджетом, з якого Білорусь, можливо, хотіла б отримати значне фінансування за сябровство. Інтереси Китаю, Індії, Росії, Ірану і держав Центральної Азії вельми різні. Яны супрацоўнічаюць там, дзе гэта выгадна кожнаму з іх, але гэта зусім не азначае стварэнне адзінага эканамічнага, тым больш ваеннага блока. Так што Лукашэнку не варта спадзявацца, што нехта з дзяржаваў ШАС, у выпадку чаго, кінецца абараняць мінскі рэжым.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Влади Білорусі узміцняють переслід студентів Європейського гуманітарного університету, які працюють в Вільні, а так само їх сім'ї, які залишаються у Білорусі. Більше про це скаже Владимир Лапцевич у ближайшому випуску новин на білоруському трансграничному радіо Рація уже праз 6 хвилин. Стільки залишається до 8 години в Польщі, до 9 у Білорусі.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 9, у Польщі 8 годин.
3: Улады в Беларуси узмацняют перастет студентов ЕГУ и их семьев. Беларусь подолжила заборону на вывоз некоторых промысловых товаров. Жыхар Бярозаўскага района знайшоў и присобечу 50 тысяч рублей.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы політичних репресій. Організація Amnesty International заявила, що лукашенковські влади узмацняють переслід і заполохування студентів, випускників і супрацовників Європейського гуманітарного університету ЄГУ, які працює на вигнанні у Вільні, а так само їх сім'ї у Білорусі. Директор організації по Східній Європі і Центральній Азії Мари Страдерс попередила про ризику показального антиекстремістського судового процесу. Поводлі яє поступає все більше повідомлення про те, що десятки людей у Білорусі зазнають перетруси, допити, затримання і погрози, а так само вимушені тиснути на своїх близьких, потребуючи, каб тие кинули університет і вернулися у Білорусь. Раніше лукашенковські влади признали його екстремістською організацією. Черговый визит американской делегации этой осенью может повлиять на вызволение новой группы политвязнев у Беларуси. Колькость зняволенных, которые могут выйти на волю, покуль застается неведомой. Лик будет исти на десятки або сотни человек, отзначил блогер, былый политвязень, автор YouTube-канала «Шерый кот» Змитер Козлов.
4: Так, я верю, что это возможно, потому что сам Джон Коул отказал, что он худко едет уже на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили как мага больше политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше пытания про то, кольки будет вызволенных политвязню.
3: Згодно даденных правооборонного центру «Весна», станом на 2 вересня в Беларуси налишивается около 900 человек, признанных политвязнями. До інших тем. Часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров знов протягнули у Беларуси. Постанову 1 вересня подписал премьер-министр Александр Турчин, поведомляя пресс-служба урада. У минулый раз обмежевание на вывоз больше за 200 видов промысловых товаров продолжали весной до 22 вересня 2026 года. Зараз же часовую заборону протягнули за 23 вересня на 6 месяцев. У той же час переглядели перелік товаров, на вывоз яких дзейнічае заборона. З яго, наприклад, выключили товары, якія вывозяцца за межы краіны у адрас товаропроводной сетки беларускіх организаций за мяжой або спецпрадстаўнікоў. Акрамя того, обмежаванне не будзе распаўсюджвацца на товары, экспорт і тэхнічнае обслугоўванне якіх ускладняецца у сувязі з неабходнасцю атрымання дазволу на вывоз. На кримінальну тематику. У Барановичах фігурантом кримінальної справи став 37-годовий жихар Бярозовського району, пише місцеве видання «Наш край». Мужчина відпочивав у гульнявому клубі, а після вирішив прогулятися каля чыгуначнага вокзалу. Неподалік від клуба він зауважив у траві сумку. Унутри її були гроші – більше за 50 тисяч рублів і пашпорт уладальника. Мужчина вирішив не вертати знаходку господару і забрав сумку собі. Він знову пішов у гульнявий клуб, где за годину поспел проиграть полову знойденных грошей. Другую полову он проиграть не поспел, тому что его затримали супрацовники милиции. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: 20-21 градус, такая максимальная температура сегодня днем у белорусско-польским помежье. У Берасти может быть еще на 1 градус теплей. Изменливая хмарность, без истотных опадков, атмосферный тиск, крыху вышейший за норму, 1015-1018 гектопаскаля, ветер заходний, 3-4 метра на секунду, порывах до 10-11 метров на секунду. Вечером и ночью, махчим, як короткочасовые опадки в разных местах белорусско-польского помежа, але днем без дождю.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: вам допомогли з якою сумою?
1: Перший збір був на жуси. Ну, там зібрали 1300 злотів, плюс тут на гронці, вже за узнагороди. Донати, а я узнагороду досилаю, щоб Штин задонатив, яку суму я на якусь суму свої вироби досилаю. Навіть хтось мені замовив, задонатив, картина буде, я чоловіку досилаю свой твор мистецький, але я ще не відаю кому.
0: Это і справа пішла лепій. На партнерських
1: відносин. Так, люди люблять, коли вони за ніякі ахвірування отримують собі якийсь подарунок, сюрприз, узнагороду. Це спрацовує.
0: Так як буде називатися зборник ваш?
1: Зборник буде називатися «Три кроплі». Описання можна знайти на моїй сторінці як Наталка Фоя, мій поетичний псевдонім, і він буде на вокладці. А букватку малювала моя дочка.
0: А редактор хто?
1: Я веду видавця «Розум Медіа», видавець «Розум Медіа». Наші білоруські видавці, всі вони тут. І ось з третьої попитки сходився господар Павел. І ми працювали над цим зборником з соковіка по жнівень місяць. Редактували, вставляли роздинки якісні, картину, коректували, поправляли.
0: Побок редагували.
1: Редагували.
0: Скільки накладе кошт?
1: Кошт, докладно, не відаю. Це ще закриється збор і завтра дошлються всі сродки, то будемо відати, скільки коштує, ну, 10 коля 100 злоти. 200 особників. Тому що, а маєш, що закритий збор? Там залишилося некілька сотень євро. Годом в єврах перелічується. І за, наприклад, донат 10 євро, картинка флористика, свічка саморобна. Я ліпше вам почитаю вірш, який на цю картину.
0: Ви самі написали?
1: І я видаю книжку, вона вже зараз буде виходить. Книжка «Три кроплі» з виявами моїх картин. Там виходить 30 картин. Ось. Сьогодні закінчується збор, до речі. А на книгу амаль що сродки зібрані. Так що я вельми щаслива і вельми радісна, що книжка удасться і вийде, і побачить світ. І я змогу реалізувати свою мару життя моєго. Видати зборник віршів, який я писала у протягу 35 років. З 90-го року я почала писати вірші по-білоруську. Я не так рано, як в дитинстві, кажуть, пишуть діти вже з дитинства. Я перший вірш написала на весілля мого брата, мені було 19 років. Відомо, я написала по-російську, там, пожидання, це мій був любимий брат. Ось. А потім я зустріла білоруськомовних таких сябрів добрих в Гомелі, і вони мені сказали, Наталя, пиши по-білоруську.
0: І все. Але ж в Гомельській області говорять по-білоруську в основному. Це ж
1: так, а Гомель сам? Так, по-білоруську. Моя мама співала білоруські пісні народні. Ось я виросла на цих білоруських піснях, на маміних. Це все в пам'яті. Чоловік становиться старий, чим має більш зросту, тим він більше спомінає своє дитинство. Навіть коли я зразу вигнання вже 5 років, і мені сніться моя вёска, моя хата, я там знаходжуся, і у хаті блакитная подлога.
0: На самом деле блакитная?
1: Ні, ну на самом деле не блакитная подлога. І на кольору такого рыжого. А ось она блакитная і як шкло.
0: Это вам так?
1: Это мне сніться так.
0: А Олеж, а вашу вёску не отселяли?
1: Ні, вона не оцілена. Вона 10-80 кілометрів від Чорнобильської станції.
0: Вернемося до вашої книги. Скільки сторінок вона складає?
1: Книжка складає 196 сторінок, плюс 30 картин моїх, які я в основному написала вже тут, у Польщі. Ось. І я присвятила усі ці теми в своїй рідній вісці. Між хвойових лісів і купістих болот, де шептав сухостєблем високий чарот, ля падгаю старого у тінь хмизняков, я вертаюся у золок пропущених снов, там на милой і теплій частинці землі, моя родная вёсочка, тихо плыви, про себе дорогий успамін берагу, твої стрехи у думках своїх стерагу, де моє шаломливе дзяцінство пройшло, туманами удалеч, як нит проплыло. Ветлый вобраз промніста у души оживая, і сустрэчы з тобою чакае, чакае. Улюблённага гомону житніх палёў, у зычлівай спагадзе наслухацца ўдоваль, ты напэ...

0: на щастя іскришся подковой и основой удяшного слова. Там хатинка плыве, небы хмар полношей. Як наказ по житті, успамінь лягчі. У 91-м годзе написано гэты вірш.
1: Ты яшчэ молодой былі. Колькі, дарэчы, вам гадоў?
0: Я ўжо даўно на пенсіі, 10 год. Мне 65 плюс ледь. І мне выбралі лаўрэаткай прэміі.
1: Голас свабоды. Вядома ўжо пра гэту прэмію для заслужаных людзей 65 плюс. Віншую вас.
0: Яшчэ хачу каротенька пра Палесе. Ты ж нарадзілася на Палесе. Поэтому вось у 92-м годзе таксама так і верш нарадзіўся. Ласкавае Палесе, жытнёвыя палі, душа ў паднябесе, а рукі да зямлі. Так мілагучнай песняй, штодзённаю малі, душу ў паднябесе, у голасе зямлі.
1: Скажыце, Наталя, а дзе вы жылі да ад'езду ў Польшчу, у якой мясцовасці?
0: Я выехала з Нясвіжу, там пакінула іх кватэру, забралі кошку. Я і два сыны. Дзеці трое, дачка і два сыны. Сыны са мной, дачка асобна, ну, але мы ўсе разам.
1: У якім годзе вы прыехалі ў Польшчу?
0: 2021. От роўна 5 год спомнілася ў жніўні 24, выехалі. 5 год прайшло.
1: А якой прычыне вам прыйшлося ўзяць ката, забраць дзяцей і рушыць у чужыя землі?
0: Вядомая актывістка, у нас вижу, я збірала розныя подпісы, і мы забралі просто з участка. За мітынг я там выступіла, я там падрыхтавала таку прамову, і за мной ўжо сачылі, і на выбарах мы просто забралі на участок на 10 сутак. З 9 по 19. А да, гэта я ще была. У 14 годзе мене пасадзілі за плакат «Не путінскай вайне з Україною». Троє суток. Потім на Кресіна ще побувала 7 суток.
1: Потім у 20-м?
0: Ні, то та ще у 17-м. У 20-м ще раз була в Ечу, але вже була в листопаді. З листопада по снежень, там, проміжуток. До нас вже приходили там, на працю з папкою, все, сочили, ходили, врукалися. Ми особливі квартири не пускали, рікали, затримали сина. Ось, у день, коли був завізе Вітольда Шурак, мой син сябрам вийшли і забрали. Ось. І після 15 суток до нас приходили додому, питалися сусідів, де ми. Ми просто у домофон не чиняли звери. Ми вже відомо було, я бачила в окно, як там сидить семінціант, або стоїть машина під балконом. Коли виносила сміття, під'їхала машина, каже, жінщина, що? Я кажу, я сміття виношу. А що, не можна? Кажу, у нас комендантський час. Собрайте, поехали. Вот, ну, их колеси еще мне заберут, а сын был на сутках, то застанется кошка над ним. И вот поехали, потому что, ну, репрессии. Мы поехали у жнивни, думали, вернемся после Нового года, все скончится, перемога будет, будут стены, лунать на всех слупах, на всех домах, в иконкамах, я на вот пошила стяг. Кажу, я его повешу, на гор із полком. А стяги забрали при вопшику, коли сина затримали, вони вже пішли з вопшиком, привели понятих, забрали 5 стягов от великого до маленького. Ми зараз маємо, що життя не буде. А, ще, до речі, і Талес тіла пошній раз, і сам начальник лічу, каже, вам є, не дадуть життя, просто не дадуть. А з моїм здоров'ям вже, якби, і все, і надокучило вже їм штрафи платити постійно, то за сину, то за сім'ю. А що платити з моєї пенсії?
1: Як вам вдалося по Польщі прижитися?
0: Я не сижу, ставши руки, не депресую, мені не могли депресувати. У мене була майстерня, ми прожили 5 годин на одній квартирі, я зробила собі майстерню на подлажку.
1: У Польщі?
0: У Польщі, звісно. Там, где мы жили. Сейчас мы переехали, просто я не ведаю, я буду малевать. Ну, приезжать на резиденцию, буду тут малевать, тызень поживу, намалюю 3 картины, поеду, сделаю под Кракову. Так что можно кататься до Варшавы спокойно. Не мог ли упадать в депрессию?
1: Коли изменятся обставины, вы вернетесь в Беларусь?
0: Дай Боже, как вернуться.
1: Дякую щиро за разнову с подарами, Наталья. Нехай ваши мары исполнятся.
2: Гость рации.

0: на 9-ю, 1 у Польщі, на 10-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польське поміжжі, змінлива хмарність, без істотних опадків у день. Правда, є ще раніця і можливі невеликі дожди на західних ускраїнах регіону. І опадки синоптики так само прогнозують вечором і ночью. Але у день наогул погода, атмосферний тиск крихи вищий за норму. 1015-1018 гектопаскаля, і таке буде на протягу цілого дня. Вітер сьогодні з заходу 3-4 метри на секунду. У паривах до 10-11. Температура днем 20-22 градуси. Температура ночью 12-13 градусов. Як я сказав, короткочасові дожди на ніч прогнозують синоптики, а місцями густий туман. Завтра подобний день на сьогоднішній.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні некоторі матчі 1-32 фіналу Кубка Польщі по футболі. «Сталь» Жешу оборонці Владислава Красовського з ліком 3-0 обгуляла под Бєскідзе з Більської Бялої форварда Євгена Шикавки. Білоруси провели на полі увесь матч, а Владислав на 57-й хвилині отримав жовту картку. А так само Люблінський матч. Тор оборонці Артема Акатова з таким самим ліком 3-0 одужав Варшавську легію форварда Еріка Мікановича. Обидва білоруси залишилися поза заявкою на гетую гульню. Асоціація Білоруської федерації футболу призначила на посаду прес-секретаря організації Вікторію Зюбанову. Вона змінила на цій посаді екс-голкіпера футзальної столиці і екс-прес-секретаря Слуцька Дениса Костюкевича, який займав посаду прес-секретаря АБФФ со студзеня 2024 года. Раней Зюбанова 7 годов працювала у прес-службі Мазырской Славії. Означається, що у Зюбанової є профільна журналістська едукація БДУ і вищейша юридична едукація, отриманая у Білоруському інституті права знавства. Реконструкція городського стадіону у Койдинові наближається до завершення. Урочисте відкриття стадіону заплановано на 19 вересня у дні святкування обласних дожинок 2026. Нагадаємо, Арсенал проводить хатні матчі у Борисові на стадіоні городській. Таким чином, койдиновська команда зможе гуляти у родному городі не раніше за 24-й тур чемпіонату Білорусі, який запланований на 9-12 кастрычника. Суперником Арсенала у хатнім матчі стане Берастейська Динамо. Учора у Домі футболу у Мінську пройшло льосування і став відомий календар матчу у групової стадії фінального етапу Чемпіонату Білорусі по футболі у другої лізі. У їм приймуть удел 36 команд, які поділені по територіальним і спортовим принципах на 6 груп. По виниках зустріч у один круг у стадію 1-8 фіналу пройдуть по дві перші команди з кожної групи, а так само 4 ліпші дружини, які зайняли третє місце. Матчі пройдуть з 5 вересня по 22 листопада. Білоруські гульці команди з вищейшого футбольного дивізіону Киргизстана «Ошму» Максим Висоцький і Владимир Масловський разом з партнерами по команді вирятували пожилую жінку з палаючої квартири. 29 жнівня футболісти Максим Висоцький, Владислав Масловський, Андрей Сидоров, Мірлан Худайбердиєв і Шерзадбек Кадиров верталися з тренировки і, заходячи на базу, зауважили пожар у домі поблизу. На другім поверсі знаходилася жінка, яка за проблем со здоров'ям не могла вибратися самостійно. До приїзду рятувальників футболісти допомогли їй покинути палаюче житло і передали потерпілу медикам. Білоруські хокеїсти Єгор Бориков і Вадим Мороз увійшли у склад Юти у національній хокейній лізі на лагер новичков. Усього у заявці 29 хокеїстів. Лагер пройде з 11 по 15 вересня і завершиться товариськими матчами супраць Вегаса, Сан-Хосе і Лос-Анджелеса. У минулому сезоні 21-годовий Бориков виступав за Мінське Динамо, де у КХЛ провів 59 матчів і набрав 30 очков, а у плей-офф 7 матчів і набрав 2 очки. У складі Жлобінського Металурга двоє був чемпіоном Білорусі, а в минулому плей-офф білоруської екстраліги набрав 8 очков у 4 матчах. На драфті НХЛ 2025 форвард був обраний Ютой у 4-му раунді під агульним 110-м номером, а у травні 2026 года підписав з клубом контракт новичка. Мороз провів 4 сезони у КХЛ за Мінське Динамо, згулявши 22 матчі і набравши 109 очков, а в минулому сезоні 54 матчі і 29 очков. 22-годовий нападаючий у 2023 році так само став чемпіоном Білорусі у складі «Металурга». На драфті НХЛ 2023 був обраний «Аризонний Койотс» у третьому раунді під агульним 88-м номером, а у червні 2026 року підписав з клубом контракт новічка. Беларуская теннисистка Арына Сабаленко отримала 35-ю перемогу на US Open и усталявала особистый рекорд по колькости выигранных матчов на одном турнире узровню WTA. У першем крузе US Open первая ракетка свету обгуляла колумбийку Камилу Осория, 59-я у рейтингу WTA с ликом 2-0, 6-2, 6-4. Эта перемога стала для Сабаленки 35-й на турниры. Ранее ее наилепшим выником были 34 перемоги на Australian Open. У другим крузе Сабаленко згуляет с 22-годовой россиянкой Полина Яценко, якая займает 160-е место у рейтингу WTA. А кроме того, Арина Сабаленко стала третьей дейной теннисисткой, якая выиграла матч первого круга во всех своих первых 9 выступах у основной сетцы US Open. Ранее такое достижение покаралось только сестрам Сирене и Винус Уильямс. Белорусская впервые выступила у основной сетцы US Open у 2018 года. US Open 2026 проходит у Нью-Йорку с 30 жнивня по 13 вересня. Сабаленко з'являється дзеючай чемпіонкою турніру. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 11 мая 1975 года. І у Берліні свій закінчили поход. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Ранком 12 października 1943 года розпочався історичний для польського війська бой під Леніна. Третій піхотний полк першопочатково ставався на другій лінії фронту за вёскай Нікаленки, як резерв командуючого дивізії. Антон Морданю вспоминає. Мы не поспели навод добра окопаться, а тут нахлынули немецкие самолеты и распочалася бомбежка. Так мы проходили свое боевое хрещение, вечером загадали в атаку. На подтримку и выручку боевым сябрам первого пехотного полка, який змагався за белорусские вёски Трыгубова и Паузухи. С разбегу перескочили мы речку Мирею и помчалися через раскислое болото, по яким уже и шли в бой наші сябри. Заняли яны оборону под вёскай Трыгубова. Ноч тёмна, нічога не видно, невядома, дзе свае, а дзе ворах. Сядзім, припаўшы до зямлі, і толькі дзве думкі па галаве ходзяць, каб не прапусціць немцаў і каб жывым астацца. Адзін з нашых, мой камандзір, плутановы Станіслав Раєвскі, разумеў крыху нямецкую мову, прислухаўся і кажа: «Яны нас ужо вынюхалі, зараз пачнецца разня, збяняем акопы». І добра зрабілі, бо тут жа фашысты пачалі лупіць у гэтае месца, дзе мы сядзелі, а пасля 13 кастрычніка на працягу цэлага дня развязалася над намі сапраўднае пекла. Немцы ішлі ў атаку, мы заўзята адбіваліся, ды яшчэ снарады пралеталі над нашымі галовамі. З абодвух бакоў фронту самалёты кідалі бомбы і страчалі кулямёты. Дым, агоні, енк параненых, як у пякельным катле. Там на наших вачах загинув командир першої роти з полка, молодий подпоручник з Києва Юліан Сламчинський, який вельми хотів убачити Варшаву. Скасили його кулемётной чергою. Не отступили, виконали своє бойове задання і утрималися на своїх позиціях, поколь на світанні 14 кастрычника не подмянили їх знов совєтські воїни. А пасля былі яшчэ баі за Варшаву, за Паморскі вал, за Калабжэк, фарсіраванне шыракаводнай Одры і ўрэшце штурм.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радіо Рація.
4: Раса жита, раса сіла, жонкам

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: Адказнасці лежить на плечах Тихановської, наколькі вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
1: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують совість з білоруським громадством.
2: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
3: Радіорація.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 2 вересня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Х'юга Монтенегра з його оркестром, Білі Престон разом з Red Hot Chili Peppers, а так само колективи The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Toto, Simply Red, Fear Factory, The B2. Мусить отриматися доволі цікаво, тому долучайтеся. 2 вересня 1925-го народился Х'юга Монтенегра, американский дирижер, аранжировщик и композитор саундтреков до фильмов. Наибольш відомий як автор перекладання музыки для так званых спагетти-вестернов. Працы Монтенегра мели вирашальное значение и оказали уплыв на будущее поколение музыков, давший штуршок до працы над музыкой у стилях ретро-дефутуризм с використанням синтезатора Moog и допомогли поднять его популярность. Бадай, самым відомим твором Х'юга Монтенегра з'являється ягоная версія основної теми до фільма Серджо Леоне «Добрий, дренний, злий», першопочатково написаний Енія Мариконе. Гетая опрацовка зайняла друге місце у чарті Billboard Hot 100, третє місце у канадському чарті і провела 4 тижні на верхній позиції британського чарта у 68-му році.

0: Ти грузинська гостеприймальня демонструєш менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Пазняком.
3: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусов, у нас отримуються три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
4: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність. Що це значить, яка це коштовність і що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо День волі, це 25 соковік, 18-й рік, 1918. Що це означає? Це означає, що упершиню на всім світі було продекларовано і засвідчено і об'явлено об незалежності нової нації. Білорусь – нове слово було. І для самих білорусів – це новою назвою, яку ми взяли. Це так само не новина. Це і Росія взяла нову назву, і Жемайці взяла назву Литва, і Іран взяв назву Ірана, сусвітні ж перси відомі, хоча це їхня назва. Це шмат такі країни беруться, а тепер у Повідньо-Сходній Азії так там не кожен год міняється. От, це нормальний процес. Так от, у 18-му році на увесь світ було заявлено, що з'явилася незалежна держава, незалежна нація, яка утворила свою державу і об'явила про свою незалежність. Це була декларація. У час німецької окупації. Це ввогулі подвиг, ведаючи всю перипетію, як це було тяжко, тоді йшла війна. Але наші політичні генії, наші герої це зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Тільки Міністерство культури і Міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу білоруського, це був узнятий стяг. Це обозначало перемогу білоруської національної ідеї. Був узнятий стяг, і перспектива вже була ясна. От цією дорогою треба йти. От що означало для нас 25 соковік 18-го року. Без цієї декларації, без цієї незалежності, без підняття цього стягу, далішого шляху просто не було б. Тому це важніша дата нашої незалежності в нашій історії. А далі було ось що. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были з'ехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В первую чергу вынищали политических деячов, культурных деячов, науковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Физично его знищили. А кроме этого, дошла русская большевистская пропаганда, что такой нации нема, белорусов утворили большевики в 17-м годе, это были селяне, ходили в лапцах, варили на колтуны, всякую чепуху. И не выучалась история Беларуси в школах, выучалась история России, Советского Союза, так званого. А то я поколение, что выросло уже у рабства. Вот это поколение 60-е годы, наша школа, 70-е годы, 80-е еще, это поколение поколение уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народний фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот то, что от них скрыли? Вот это, что треба

0: Цягу цэлага года
1: мы абапіраліся на гэты дакумент, мы яго прапагандавалі, мы гаварылі пра незалежнасць, абапіраліся на дзеянне Верховнага Савета. І людзі, вот гэтыя нават, якія прывыклі падпарадкоўвацца камуністам, усё гэта яны слухалі, што гэта афіцыйная палітыка, так, значыць, так і надо. Вот. То, што ўдалося прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. Пачалі думаць, але шмат што даведаліся, а мы выкарысталі ўсё, што магчыма. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, пасля таго, як прынялі ўжо дэкларацыі, то Гарбачоў ўжо на працягу года займаўся тым, што, ну, вёў перамовы, каб адбылося вот то, што ён хацеў. Это так звалі новагароўскі працэс. Это была такая дача пад Москвой. І фактычна дагаварыліся да таго, што 20 жніўня павінна было падпісвацца гэта ўжо новы Савецкі Саюз. З гэтага нічога не выйшла. А гэты камуністычны бетон, ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. Яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць і зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны, кіраваў усім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымакоў некалі. Але у выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць, трэба загад. І вот з гэтых путчыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
2: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
1: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо, кажу, тады ўсё было сур'ёзна. Але цяпер гэта выклікае проста смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Москву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз тры дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне Канстытуцыі, это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путь пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеев, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьменцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жабрак. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам: «Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух». Там же і людзі загінулі, тры чалавекі. А в глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр ўнутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся, мог бы даць загад стрэляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. Тры разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
2: Сістэма рабоў.
1: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаў там ці хто, пусцілі б кроў, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі б у крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі проста ў прастрацыі. І таму, як толькі гэты путч праваліўся, 21-22 мы хутенько собрались и ставили пытание собрать сессию на 23.
2: Как удалось собрать сессию? Позачерговая же это была сессия. И ти верили вы, что сможете домогчися голосования у Верховном Совете, где была коммунистичная большинство? А менавіта Юрас Беленький казав, что это с вашей подачи. Вы сказали, хлопцы, давайте будем скористовывать этот момент.
1: Нам осталось максимум 3 дня, и мы хотели 23-го собрать, але супрать был Дементей. И он же удельничал в ВКЧП, фактично подтримал супрать незалежности. Был Шушкевич, и немагчыма было собрать сессию, бо яны решают. Шушкевич наместник был, Дементей старшиня. Тогда мы собрали подписи, фронтовцы, оппозиция наша, и вернулись до Президиума Верховного Совета. Как собрали Президиум, Президиум Верховного Совета принял решение об надзвичайной сессии Верховного Совета на 24-е. И в 24-го мы целую ночь не спали, подрихтовали 14 законопроектов, распрацевали всю тактику и психологичную, и тактичную, там, крок за кроком. Нам удалось скористать их бездопоможность.
2: Как вам удалось переконать коммунистичную большинство проголосовать за надание декларации статусу конституционного закона?
1: Мы ихними голосами заборонили коммунистичную партию. Вот в чем справа. Товарищи коммунисты сидели, и мы их примусили проголосовать супроть самих себя. Потому что, как кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали. Одразу, как вошли со стягом, вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрыжали. Але коли поставили питание об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек подтримало. Остальные супроти. Они кончатково мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, никакой дискуссии. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далей. Мы поставили питание об снятии Дементея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретарь ЦК, первый, який подтримал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Коммунисты увидели, что все, ихнего бога согнали с трибуны, и он ничего не значит. И куда им деться, они уже на топ. Это была великая справа. При этом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементею. И они сдали Дементею. После перепинка Дементей начал казать, что он там скапу на мосты складывает, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия, куда деться коммунистам. Нарешті один из них, Барзо Мондри, сказал, что треба часово припинить. И таким чином їхніми голосами заборонили компартию, а заодно и в ЛКСМ, и комсомол. А там у Верховном Совете таки лебедька был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Ковалёнок, генерал.
2: Ти чакали вы такой подтримки? 256 голосов. Что наибольше повплывало на ваганні депутатов?
1: Мы ніякой подтримки от них не чакали. Это были наши вороги, которые хотели нас знищить, пух-пух зробить. Закритованные вагоны уже пригнали на товарную станцию. 250 тысяч наручников было заказано. И они рихтовались. И это серьезно было. Некоторые наши депутаты пришли первый день путча, взяли с собой зубную пасту, шкарпетки, и все, уже в тюрьму готовые были. Это не жарты были. Это люди, кажут, на крови выхованы. Наша задача была их примусить это робить. Наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не сделаете, вам будет концы. Вам будет горе. Робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади незалежності. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободно выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потім на наш бок перебігло некілька комуністів. Був такий Євген Глушкевич, хороший чоловік. Він був номенклатурщик з Вітебської, високі посади займав у комуністичній ієрархії. Але він такий, якби трошки націонал-комуніст за Білорусь, був розумний чоловік. І він перебіг на наш бок, почав виступати за нас і каже, що товариші комуністи, але ви це от не робите, на площі утворилася Національна гвардія, 300 чоловік. Коли це не буде, ми покличемо їх сюди, і тоді піняйте на себе. Справді створена була. Спочатку 300, потім 1000 чоловік створили. Но нам треба не бунт робити, а каб яни проголосували. Тому їх страшили акуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что послухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
0: Генерал Коваленок выходит и каже, депутат Коваленок выступать будет, оппозиция.
1: Я, конечно, оппозиция николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потім Кебіч прилітає, та хитрий був чоловік, прилітає до нас у опозицію, до фронту, і починає говорити, товариші, ребята, я пхну в відставку, скидаю себе повноваження прем'єр-міністра. Це метод, що він переходить на наш бок.
0: Одразу тут і Коваленок уже все. Він сказав, Франчес, не можна це робити, ви що, ми вас підтримуємо, оставайте.
1: Вот так він перейшов на наш бок, прем'єр-міністр. Не просто грубо, як сказати. А цей прем'єр-міністр виступає уже за те, що треба йти до незалежності, дійсно, товариші. Підрихтував документ фактично об економічній незалежності прем'єр-міністр. І проєкт показав мені, коли я одобрив, і зачитав.
2: Значить, опозицію поважали, вони ж бачили, що розумні хлопці, з якими треба лічитися.
1: Справді повазі. Вони нас ненавиділи. І вони трапили в таку ситуацію, що їх могли посадити. Вони не ведали, що буде. Неясна була ситуація. У Москві Єльцин, і тут Єльцин. Ваша задача була, щоб вони, як кажуть, в цьому страху дійничали, робили те, що ми їм скажемо. Але щоб заховали свій твар. Ми їх не заганяли у кут. Це психологія. Треба зимі акуратно, каб вони не розбеглися. Провокатори на площі, фронт, який гиб'є було, до мене підходять. Вони були фронтовці, але ж ми знали, що це агентура.
0: Зінон, тут ребята зібралися, треба Леніна сковернути. Все, це ми тут підгонимо машини, тут це все.
1: Ви розумієте, яка провокація? От уявіть собі, це натовп, як у Москві. Там же натовп був, вони там Дзержинського звалили, нічого це не дало. От хотіли то і у нас зробити. Я сказав категорично, навіть не заїкайтеся, все, встановіться на місце і забудьте, що ви сказали. Уявіть собі, допустим, почали Леніна звалювати. Це депутати, вони ж комуністи. Вийшли і бачать бунт Леніна, і розбіглися. І хто буде голосувати? Тому, коли вони йшли у гостиницю, Йості Жавідова, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидався, каб їх ніхто не докранувся. Ми їх оховували. Вони нам потрібні були у своїм страху і в ненависті до нас. Шушкевич був весь час супроти незалежності, і він бачить, що така ситуація невинна. Ну що, будемо ставити на голосування? І могло б провалитися. Не то, що провалитися. Половина могла б устриматися. Не голосували б. Я бачу їх розброд. І наполохані, не ведають, що робити. Лідера нема, вже то Малафеєва прогнали. Дементія нема, остався ти комуністичний натовп. Ситуація була така тяжка. І от у цей час я просто чув цей от нерв, попросив слова і виступив. І одним словом, що це був за виступ? Я їм кинув воротувальний круг. Послухайте, ситуація вокруг нас перемінилася, вокруг будуть незалежні держави. А коли ми застаємося в Совєтському Союзі, нас просто знищать як націю. Не думайте, що Єльцин – великий демократ. От він там узнає ціни на нафту, на шантаж, а на Сході формується нова імперія у формі демократії. Вони лічать Білорусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо усе. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своїм домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І він таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає, товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність.
0: И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жабрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк. А если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
2: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя гэтага хотел все житё, за гэта все житё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу. И вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
2: Дякую щиро за розмову, господар Зенон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистичная передача «Ми бачим». З вами была Аліна Андрієвич. Белорусские дни незалежности и змагання за їх мы обмерковали с лидером «Вольной Беларуси», депутатом 12-го скликания Зеноном Поздняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская радиорация.
3: Мы бачим публицистика для интервью на радиорация.

0: гость рації.
1: Ну і так само далі працює за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Я вітаю нашого гостя, це політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Господар Олександр, за самий початок, давайте ось такими ураженнями агульними обміняємося. Чи не здається вам, що достатково такий політичний осінський сезон розпочався, поскільки багато, усе більше інформації, що Коул незабаві може приїхати у Білорусь, а ми чекаємо. От його добрих новинок, як звичайно, бо вже така практика є, як він поїде у Білорусь, то обов'язково приходять добрі новини. І відбувся саміт Шанхайської організації, так само важлива подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн у того регіону. Здається, ось некий такий осінський ворушняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
2: Ну так, так, починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гети сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай, організації супрацовництва. Гэты сюжеты паміж сабой звязаны, як не дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу. Там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, што гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якія іх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
1: На Грамшоса хотел бы, как мы зараз пропынились, а покольки в Рейзе там потрунивали лидеры один над одним, троху ухудшало гэтага. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керовнику России, что, может, варто уже завязывать сапраўды выказывание Александра Лукашенко. Якое вось такое политичное агульное уражение после гэтага шосу у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольшие, причем таких не завсёды приемных речей для інших керовников, ну, например, виноваться у их, что не там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
2: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоны стиль. Ён там у своёй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго, ў прынцыпе, ставяцца дастаткова паблажліва, і я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так, злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось, сама організація, сама Шанхайська організація супраці, яна доволі така друзлая, і там мало що можна зробити, тому що під одним дахом держави зовсім різні. Китай комуністичний, Індія, можна сказати, демократична країна. Поміж собою, до речі, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль што конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, своєособливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, і думаць, што нейкая агульная моцная платформа будзе, нейкая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца, мне здаецца, что он начинает чувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных, отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что, по великим рахунку, уражение от этого саммиту, ну, собрались пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым ШАС, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку,

0: на Білорусь як на країну суагресора.
1: Гость рації.
2: Ну так підсумовує наш суразмовця, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський. Цікаво свідчить про зміни політики. Мені, хоч ці перемови з американцями ідуть, улади у Мінську далі тримаються високий уровень репресивної своєї політики.
1: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

Итак, пара порушатора хвилин у нашому ефірі навіть там такі теми. У Білостоку будеться одновлення партії БНБХДМ. Про гетам наперді подробязні. Ну і так само суд признав екстремістським тік-ток праволадного блогера. Ці то помолилися, ці може адмислово так зробили, що там здарилося між іншим. Я нагадаю, що це інша тема. Подробязні прокучаться обов'язково у нашому ефірі на початку наступної години у новинах. Білоруська радіорація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білий Подрязки, де так само у Тернеці. Рація Кропко Кумно. Це другий день вересня, середа сьогодні.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Роксана Далі, білоруські історії у нашому ефірі гучаться. Докладні погутримо з вами разом про мистецтво у нашому щоденному житті. З нами мистечка Наталя Бурдак, яка стала лауреаткою премії «Голос покоління свободи 2026. Разом з дорослими дітьми вона вимушена була з'їхати з Білорусі за своєю активною позицією. Тепер живе у Польщі, хуторам про творчість та організацію життя.
2: Зараз знаходжуся у домі творців. На мистецькій резиденції малюю картини супольно з іншими мистаками.
3: Головна тема мистецької резиденції, і це, як по-білоруську кажуть, пленеру.
2: Мистецька резиденція не включає пленер, так. Тема регістри пам'яті.
3: Що включають у себе цей регістр пам'яті?
2: Регістр пам'яті – це те, що ви пам'ятаєте свого життя, що з'являється реєстрами. Наприклад, те місце, де ти народився, спадщина, якісь спогади батьківські, фотоздимки старі. Усе, що навіває пам'ять об минулому, ось, об родині. Головне, як ви переживаєте ось це вигнання у Польщі, і у нас такі не тільки з Польщі є. Як це відбувається на пам'яті?
3: Скільки ви часу знаходилися там?
2: З 10 жнівня по 30 жнівня, в цей період, ми там малювали, створили картини.
3: Скільки ви картин намалювали за час знаходження у мистецькій резиденції?
2: За цей час, ось 3 тижні, я намалювала 6 картин.
3: Це вельми шмат. А теми ваших картин які?
2: Основна картина 90 на 90, саме велика і саме... А ось я лічу, що удалася. Це мій рідний куточок. Це пейзаж, це краєвид моєго дитинства. Ось це поле житньове, далі ліс, плод, який вже поламався, і груша-дідька. Ось це самий з дитинства запам'ятальний такий образ моєї вьоски, моєї рідної хати. І моя хаточка пливе десь в облоках.
3: Ось. А ви самі?
2: З Кодинського району.
3: На яку тему ще ви написали картини у мистецькій резиденції?
2: Я усі...
3: За це 20 днів.
2: Я усі картини написала поводле своєї пам'яті об родном краї, об родних місцинах, назву моєї вьосочки. І, до речі, мої картини, і там ось рядки з моїх віршів. Край мій білий, червоний, вишитий, і криж на криж, і тінь на тінь. Моя родная вёсочка тихо плыви, а картина наупрост моей вірші. Это в одном выданні будзе і зборник, і каталог моїх картин, які написаны в основном уже тут, у вгнанні. Вельми дорогий друг, але збор амаль увесь закрытий.
3: І кольки вам допомогли, з якої суми?
2: Перший збор був на ЗЖУСи, ну там собрали 1300 злотів, плюс тут на грунці. Вже за узнагороди. Донати, а я узнагороду досилаю, щоб Штин задонатив, яку суму я на яку суму свої вироби досилаю. Навіть хтось мені замовив задонатив. Картина буде, я чоловік досилаю свій твор мистецький, але я ще не відаю кому.
3: І справа пішла лепій. На партнерських
2: відносинах. Так, люди люблять, коли вони за ніякі ахвірування отримують собі якийсь подарунок, сюрприз, узнагороду. Это спрацовывая.
3: Так, як буде називатися зборник ваш?
2: Зборник буде називатися «Три кроплі». Описання можна знайти на моїй сторінці, як Наталка Фоя, це мій поетичний псевдонім, і він буде на вокладці. А вокладку малювала моя дочка.
3: А редактор хто?
2: Я веду видавця «Розум Медіа», видавець «Розум Медіа», наші білоруські видавці, всі вони тут. І ось з третьої попытки сходився господар Павел, і ми працювали над цим зборником з соковіка по жнівень місяць. Редактували, вставляли роздинки якісні, картину, коректували, поправляли.
3: Побок редагували.
2: Редагували.
3: Скільки наклади кошт?
2: Кошт, докладно, не ведаю. Це ще закриється збор, і завтра дочлюються всі сродки, то будемо ведати, скільки коштує, ну, 10 коля 100 оплоти, 200 особняком. Тому що, а мальчик, що закритий збор, там залишилося кілька сотень євро, бо там у єврох перелічується. І за, наприклад, донат 10 євро, картинка флористика, свічка саморобна. Я ліпі вам почитаю вірш, який на цю картину.
3: Ви самі написали?
2: І я видаю книжку, і вона вже зараз буде виходить. Книжка «Три кроплі» з виявами моїх картин. Там виходить 30 картин, 8. Сьогодні закінчується збор, до речі. А на книгу амаль що сродки зібрані. Так що я вельми щаслива і вельми радісна, що книжка удасться і вийде, і побачить світ –

0: Львівській області говорять по-білоруську в основному. Це ж
1: так, а гуміць там хто? Так, по-білоруську. Моя мама співала білоруські пісні народні. Ну, я виросла на цих білоруських піснях, на маміних. Це все в пам'яті. Чоловік становиться старий, чим має більш зросту, тим він більше спомінає своє дитинство. Навіть коли я зразу вигнання вже 5 років, і мені сніться моя вёска, моя хата, я там знаходжуся, і у хаті блакитна подлога.
0: Насамперед блакитна?
1: Ні, ну насамперед ж не блакитна подлога. Вона кольору такого рижого. А ось вона блакитна і як шкло.
0: Це вам так?
1: Це мені сніться так.
0: Але ж вашу вёску не оцеляли?
1: Ні, вона не оцілена. Вона 10-80 кілометрів від Чорнобильської станції.
0: Вернемося до вашої книги. Скільки сторінок вона складає?
1: Книжка складає 196 сторінок, плюс 30 картин моїх, які я в основному написала вже тут, у Польщі. Ось. І я присвятила усі ці теми в своїй рідній вёсці. Між хвойових лісів і купістих болот, де шептав сухостєблем високий чарот, ляпадгаю старого у тінь хмизняков, я вертаюся у золок пропущених снов, там на милой і теплій частинці землі, моя родная вёсочка, тихо плыви, про себе дорогий успамін берагу, твої стрехи у думках своїх серагу, де моє шаломливе дзяцінство пройшло, туманами удалеч, як нит проплыло. Ветлый вобраз промніста у души оживая, і сустрэчы з тобою чакае, чакае. Улюблённага гомону житніх палёў, узычлівай спагадзі наслухацца удоваль, ты, напэўна, на шчасце іскрышся падковай і асновай удзячнага слова. Там хацінка плыве, нібы хмар паўначэй, як наказ по житті, ну, з фамілії Ахчі. У 91-м році написано в цей вірш.
0: Ти ще молодой були. Скільки, до речі, вам років?
1: Я вже давно на пенсії, 10 років. Мені 65 плюс літь. І мені вибрали лауреатки премії.
0: «Голос свободи» відома уже про цю премію для заслужених людей 65+. Віншую вас.
1: І ще хочу коротенько про Полесся. Ти ж народилася на Полесі. Поэтому вось у 92-м годзе так само так і вежна родзіўся. Ласкавае Палесся, жытнёвыя палі, душа ў паднябесе, а рукі да зямлі. Так мілагучнай песняй, штодзённаю малі, душу ў паднябесе, у голасе зямлі.
0: Скажыце, Наталя, а дзе вы жылі да ад'езду ў Польшчу, у якой мясцовасці?
1: Я выехала з Нясвіжу, там пакінула іх кватэру, забралі кошку. Я і два сыны. Дзеці троє, дачка і два сыны. Сыны за мною, дачка особно, ну, але ми всі разом.
0: У якім годзі ви приїхали у Польщу?
1: 2021. От ровно 5 років сповнилося у жнівні, 24-му виїхали. 5 років пройшло.
0: А якої причині вам прийшлося взяти кота, забрати дітей і рушити у чужі землі?
1: Відома активістка, Нясвіжу. Я збирала різні подписи, і мені забрали просто з участка. За мітинг я там виступила, я там підрихтувала таку промову, і за мною вже сачили, і на виборах мені просто забрали на участок на 10 суток. З 9 по 19. А до цього я ще була. В 14-му році мені посадили за плакат «Не путінській війні з Україною». Троє суток. Потім на Кресіна ще побувала 7 суток. Потім
0: у 20-му?
1: Ні, то ще у 17-му. У 20-му ще раз була в Ічу, але вже була в листопаді. З листопада по снежень, там, проміжок. До нас вже приходили там, на працю з папкою, все, сочили, ходили, врукалися. Ми особливі квартири не пускали, рікали, затримали сина. Ось, у день, коли був... Завізує Вітольда Шурак. Мої сини з сябром вийшли і забрали. Ось. І після 15 суток до нас приходили додому, питалися сусідів, де ми. Ми просто в домофон не чиняли звери. Ми вже відомо було, я бачила в окно, як там сидить семінціант, або стоїть машина під балконом. Коли виносила сміття, під'їхала машина, каже, жінка, що? Я кажу, я сміття виношу. А що, не можна? Кажу, у нас комендантський час?

0: день с Рацией.
1: Итак, здається, нам трошку весело. В нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо Рація. До 18-ї Білорусі, до 17-ї у Польщі. Зараз, а доклада полугодини залишилося, ми працюємо наш ефір. На вулиці у нас сьогодні таке осіннє надвор'я з високою досадковою облачністю, де місцями переважно у полуночних частках нашого поміжного регіону з'являються короткочасові дрібні дощі у Білостоку, де так само увечері на Берестійщині. Не виключають синоптики. Невеликі дощ. Температура повітря зараз плюс 19 у Лиді де Хародні, 21 у Белостоку де Волковиську, 22 у Гайновці, 23 у Берестю, у Кубрині, 23 у Пінську. Уночі чекаємо на наших термометрах плюс 11-13, там без атутних опадків, де слабий туман. Сьогодні переважає вітер, є пориви до 12 метрів за секунду, нікуди вони не діваються, навіть, як повідомляють синоптики, завтра вітер узмацниться. Односно стабільне зараз атмосферний тиск, йон каля норми, але з тенденцією на поніження. Таким чином, зараз, де увечері сьогодні у нашому поміжному регіоні виглядає надвор'я.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Варшаві запрошують на лекцію Олександра Чарнухи «Чому аудиторія донатить Міністерству сепультури?». Тут довідатися, чим ком'юніті відрознівається від глядачів, супольність міністерства, що агульного у аудиторії відео про Саладуху і про Ірдарат, і як зрозуміти, що люди захочуть поглядіть і яку частку бюджету проєкту сьогодні покривають донати. У четвер Василь Дранько, Майсюк, Аліна Боярова запрошають на інтерактивну театралізовану імпрезу «Жарсті Короткевича». Постановка – унікальна річ, заснована на маловідомих документах, листах і свідченнях. Ви побачите правдивого Короткевича і довідаєтеся, хто йому допомагав, а хто імкнувся зламати. Чому справжня слава викликала зайздрість колег? І як совєтська система спробувала приручити творцу і кого ён насамрэч кахаў. Праз дзённікі, вершы і асабістыя дакументы акцёры адкрываюць унікальныя старонкі жыцця пісьменніка, які не згадзіўся жыць паводле чужых правілаў і застаўся верным Беларусі. Гэта будзе захапляльнае падарожжа ў мінулае. У п'ятніцу у Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновича да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновича, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрий Рук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Вауранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластоўчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы Ніва і беларускім літаратурным аб'яднаннем Белавежа, займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошні дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як Віла Сакратес, стаў важным месцам сустрэжы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэлом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

Так само ось уже про 4,5 хвилини на війну в нашому ефірі. Там обов'язково такі ось теми. Відвернемо політв'язню, забороніли виліз з Білорусі. На межі зміняються правила електронної черги, які переміни нас чекають. Ми обов'язково довіримося подробізній неузабаві на початку наступної години. У новинах на хвилях Білоруського радіо РЦ.

0: Радио «Рація».
1: Таксама зараз по красі 10 хвилин у мене після 18 у Білорусі, після 17 у Польщі. На Білосточчині працюються над фільмом під назвою «Тамара Саланєвіч». Документальна стужка повстання у супраці Центра білоруської культури в Білостоку, телеканала «Білосат» ди города Білосток. Згадає нагоди у сквери, власне, ім'я Тамари Саланєвіч прийшла відповідна прес-конференція.
2: Чесно ще не звірня, що місто Білосток заангажовано в цей проєкт.
3: Намісник президента города Білосток Рафал Рудницький,
2: która z jednej strony dotyczy Tamary Sołoniewicz, bardzo znanej reportażystki, dokumentalistki, ale też patrzę nieco do przodu, byłej dyrektor programowej ośrodka TVP w Białymstoku, więc osoby, która i od strony swojej twórczości, ale też od strony zaangażowania tego administracyjnego związana była z naszym miastem, czego też dowodem jest to miejsce, na którym tutaj się znajdujemy, czyli skwer imieniem Tamary Sołoniewicz, bo już ileś lat temu miasto w swojej przestrzeni publicznej upamiętniło Tamarę, ale ta moja radość jest podwójna, bo za ten projekt odpowiada Jerzy Kalina, laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Doskonały, wręcz powiedziałbym, że wybitny dokumentalista, więc jestem przekonany, że to, co powstanie, będzie w pewien sposób bardzo dobrą stronę artystyczną, ale też będzie hołdem na Tamarę Sołoniewicz, która rzeczywiście wychowała też swoich następców i myślę, że odcisnęła bardzo mocne piętno i znak na tym wszystkim, co powstawało w ośrodku telewizji Białostockiej w momencie, kiedy on się narodził, kiedy powstał decyzją zarządu TVP i jestem przekonany, że ten film, tak jak zawsze to jest w przypadku filmów tworzonych przez Jerzego Kalina, zostanie obsypany nagrodami, bo będzie prezentował wysoki poziom artystyczny.
3: Reżyser, dokumentalist Jury Kalina, który pracuje nad filmem pro Tamarę Sołoniewicz. Spodar Jury, jak powstała idea stworzenia tego filmu i może paru słów pro wasze osobiste stosunki z gospodarnią Tamary, kim ona była człowiekiem?
4: Tak, ja Tamarę Sołoniewicz wiedę już z pracy u Bielsockim telebaczeniu, temu, że to u początku 90-tych godów ona była tutaj namiesznikiem dyrektora u telebaczeniu i wtedy już się zaczynali pracę na telebaczeniu. Telebaczenie organizowała się na ogół i ona siedy przyjechała z Warszawy już jak wielmi wiadoma ja osoba, jaka ja zarobiła tolki usiago, że mało kto w Polsce stolki dobrych dokumentalnych i mastackich filmów zrobił. I tu nas uczyła remiestwu. Przyszli młode ludzie, wiesz, to studenty, to, skażem, jakieś takie, które tylko że poczynali swoją żurnalistką pracę i ona nas uczyła telebaczenia. I skażu tak, że no, długo ona tu nie pobyła, tam już to wielmi u młodym uzroście pomierla, u 62 gady, ale na przeciągu amal tam dwóch z połowej gadów, dziękujący jej pracy, uznikła u Białostoku grupa ludzi, jaką pośla nazywali nawet stwaralnikami Białostockiej Szkoły Reportażu u telebaczeni. A czym ja na wiadomo, ja dla mnie pierzał się o tym, że ona jak pierwsza ja u Polsce na ogół, pracujący u polskim telebaczeniu w Warszawie, pokazała białoruska prawosławny świat Podlasza na wielkim i małym ekranie. Usie, amal usie jej wiadomy ja filmy, ja nazdymała minowita tut pra naszych ludzi, często nawet na białoruskiej gaworce ich zdymała, tamu, że tady starejsze ludzie nawet nie wiedzieli polskiej mowy. I dziękujący temu, to jest, że na Podlaszy jest Białorusy, to jest, что на Подлаше есть православие, доведалася уся Польща. Ну, треба пам'ятати, что годов 30 тому або 40 у телебачанні був один канал, перша програма «Польська телебачання». Може, там некоторі мали два, другую програму. Зараз маємо 800, так що тоді, коли нечто показалося, навіть не ведаю, там у інформаційній програмі там минута про те, що там відбулося у Гайнауці чи у Білостоку, то це гляділа уся Польща, так? Це гляділи десятки мільйонів людей. І я є, на мою думку, найбільша є заслуга то є, що менавіта яна пробіла тематику православною білоруською на усю Польщу. А поскольку я ще її відав приватно, відав, наприклад, оператора, який з нею працював при більшості фільмів Колю Нестеровича, який родом з Орлі, а я сам з вьоски Кашалі, це побач Орлі, ну то вирішив, що ну, треба все ж таки зробити про її фільм. Ну, це такий мій, можна сказати, довг, тому що я я лічу яе сваёй настаўніцай.
3: Анатоль Вап, дырэктар цэнтра беларускай культуры ў Беластоку, у супрацы з которым паўстае фільм пра Тамару Саланевіч.
5: Ну тут так як Юрак уже казаў, ён даўно думаў пра гэты фільм, пра фільм пра Тамару Саланевіч. Калі нам вельмі добра выйшла супрацоўніцтва пры рэалізацыі фільма «Наша памяць», ну то Юрак запрапанаваў, чтоб зрабіць фільм таксама пра Тамару Саланевіч. Ну вядома, што мы такую ідэю, ну то можам толькі падтрымаць, бо і для гэтага ёсць цэнтр беларускай культуры, чтоб рабіць матэрыялы пра такіх важных людзей, як Тамара Саланевіч, якая заўсёды падкрэслівала, што яна беларуска, што беларуская культура то яе культура. Ну і яна вельмі, вельмі важная для культуры беларускай меншасці ў Польшчы, але ўвогуле агульнабеларускай, а думаю так, а можа нават і для палакаў больш важная, чым для нас.
6: Аліна Коўшык, галоўная рэдактарка тэлебачання Белсат. Юра Каліна працуе для Белсата вельмі даўно. І гэта аўтар, які мае вельмі шмат узнагародаў, дакументаліст з велізарным стажам, які шмат фільмаў рабіў і раней у капрадукцыі з менавіта з нашым тэлебачаннем. І што для нас істотна, што ён з новым ідэяй зноў прыйшоў да нас, але ўжо маючы іншых партнёраў, як горад Беласток. І мы былі радыя, што мы можам падтрымаць гэты праект. Я лічу, што зараз адзін з нашых галоўных абавязкаў гэта падтрымліваць памяць, асабліва дакументальныя фільмы. Калі мы не можам здымаць дакументальныя фільмы на зямлі ў нас у краіне, на радзіме, то што мы можам зараз рабіць, гэта рабіць менавіта гістарычныя фільмы. Сама постаць, асоба Тамары Саланевіч, гэта выбітная дакументалістка, гэта а жанчына, што таксама досыць цывілізарная рэдкасць, не так шмат ёсць рэжысёрак, якія ствараюць фільмы. Плюс яна беларуска, якая доўгае сваё жыццё падкрэслівала, і гэта вагенчык беларускасці атрымала, пра што сёння расказвала таксама Юрка Каліна. Ну і яна спрычынілася да паўстання школы рэпартажы тут у Беластоку, а мы зараз як Белсат таксама працягваем, кантынуем вось гэтую традыцыю, стараемся падтрымліваць творцу менавіта дакументалістаў. Гэта нялёгкі хлеб, гэта сапраўды праца, як я сёння казала, для ўпартых і для вельмі заангажаваных і вельмі ўразлівых асобаў, якія змогуць пераліць вось гэтыя эмоцыі на стужку. Асабліва цяжка здымаць фільмы пра людзей, якія ўжо сышлі. Але тым не менш, я думаю, вельмі важна паказаць партрэт жыццёвы шлях Тамары Саланевіч, таму што яе бацька, які таксама быў беларускім інтэлігентам, ён быў сасланы ў Савецкі Саюз. І потым, як будаваліся адносіны Тамары з яе бацькам, калі ён вярнуўся, як гэта было нялёгка. І зараз мы, як беларусы, які шмат хто быў выгнаны таксама з нашай айчыны, таксама марым пра тое, што калісьці мы пабачымся і зможам пачаць адбудоўваць адносіны з тымі людзьмі, якія засталіся ў нашай краіне. Таму гэта абсалютная частка місіі Белсата, ўганараваць гэтую постаць, ну і плюс даць ёй як бы новае жыццё, каб даведаліся пра яе новыя пакаленні, каб памяць пра тое, чым ёсць Падляшша, захоўвалася.
1: І тут толькі нагадаю, Тамара Саланевіч, я думаю, польская тэлежурналістка і рэжысёрка дакументальных фільмаў, нарадзілася ў Нараўцы на Гайнаўшчыне ў 1938 годзе, працавала на тэлебачанні ў Варшаве, пасля стварала беластоцкую студыю тэлебачання, памерла ў 2000 годзе. У 2008 у цэнтры Беластока паўстаў сквер імя Тамары Саланевіч.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ну, так само зараз у нашому ефірі інформація та коментарі з України. Трошки про настрої. Все хоче завершення війни, але грає подія не така близька, як би нам того хотілося, каже наша наступна суразмовця. Шмат хто зв'язує використання дипстрайку з вікном можливостей для активізації перемовного процесу, каже українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченка.
2: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялася активно використовувати дипстрайки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є. Звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни. Бо всі цього дуже хочуть. І, звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не планує зупиняти війну, попри те, що Росія відчуває атаки України. І якось так. Зараз ми маємо новини, що, ймовірно, в Росії готується мобілізація, а це значить, що наступ посилиться. Україна підсилює Донецький напрямок, Донеччину. Будемо сподіватися, що це принесе свої результати. Проте, знову ж, як і від кожного кроку України, всі сподіваються, що він нарешті от-от зупинить війну. Те, на жаль, живемо в жорстоких реаліях.
3: Як думаєте, а ось цей перенос бойових дій на територію Росії змінив саму логіку конфлікту зараз?
2: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю. Ну, тобто, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими, і вони мають, знову ж таки, свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Ну, тобто, тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось перейде в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Ну, їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ, тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
3: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика БКУ технологічна за останні місяці?
2: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так. Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являється більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише, умовно, безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться, і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
3: А як би ми з вами могли оцінити бігучий рівень підтримки західних партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? Чи все ж таки це кризисна ситуація?
2: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги, і ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати. Проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
1: І додаткова інформація такі. Бойові дії в Україні на лінії судогнення не спиняються, бо які виходять у черговий осінський сезон. Це змінить тактики. Забезпечення воєнних ресурсів залишається ключовим фактором впливу на ситуацію. Зараз докладно. 15 хвилин залишається до 18-ї в Білорусі, до 17-ї у Польщі, до 18-ї у Польщі. Ну і так само чергові коментарі у нашому ефірі. Ось літерально уже зараз.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: 1 вересня у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпрацьовництва пройшли перемови прем'єра Армінії Нікола Пашиняна і президента Росії Владимира Путіна. На зустрічі обмірковували тим ліку магчиме сябровство Армінії у Євразв'язі і перспективи виходу країни з Євразійського економічного союзу. Путін серед іншого сказав Пашиняну, що Єреван має якомога хоче визначитися на конт вступлення в Євразв'яз, каб Москва могла зрозуміти, як розвивати відносини далі. Він так само казав про економічні переваги від співпраці з Росією і іншими країнами Євразійського економічного союзу, у які виходить Білорусь. Путін знову закликав армянські влади провести референдум об вступлення країни в Євразв'яз. В отказ Пашинян сказав, що Єреван спеціально прийняв закон об курсі країни на євроінтеграцію, каб не проводити референдум. Поводлі політика, розмови об термінах референдуму цілком недопущальні. Для нас важно, каб у нашій країні були альтернативи. Гэта наше законне право. Але гэта не означає, що ми незадоволені ЄАЕС, хоч там і є проблеми, сказав Пашинян. Ён дадаў, што прыняўшы закон аб курсе на сябровства ў еўрапейскім звязі, Арменія не парушыла ніякіх сваіх абавязанняў у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Як бачым, Арменія, якая вялікай ступені залежная эканамічна і геапалітычна ад Москвы, хоча праводзіць шматвектарную палітыку, не рызыкуючы цалкам адыходзіць ад Расіі. І відавочна, што гэта жаданне Еревана нічым не падабаецца Крымлю. Россия уже ввела обмежевание на молочные продукты, огородину, садовину, кветки, алкоголь, воду и рыбную продукцию из Армении. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, Россия принадлежит местовые энергетичные могутности. Але мощный поворот у бок от России отбылся после того, как Москва не допомогла Армении своему небыто союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил Нагорный Карабах. Нагадаем, что и Александр Лукашенко так само фактично погрожал Армении. 29 травня он увязал курс Еревана на сближение с Европейским Звязом с небезпекой новой войны. Армянам треба быть вельми аккуратными, каб барані Боже не повторить то, что отбылося в Украине. В Украине все аккурат гэтак и починалося. Вы гэта памятаете. Доволі недвузначно заявил Лукашенко. После переходу Нагорного Карабаха до Азербайджану отношения Лукашенко с Пашиняном сапсувалися максимально. Не раз поміж ними отбывалися разные вербальные сутички. Армянский премьер нават заявил, что не наведая Беларусь, покуль ёй кіруе Лукашенко. Так что можно легко прогнозовать, что Лукашенко подтримает любые заходы Москвы у дочинения до Армении.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Так само зараз ми чекаємо новинок на білоруське радіо «Раса». Я на нашому ефірі прокучусь обов'язково. Не в забаві, напротяку наступної години, рост курсу доляру жнівня в Білорусі поставив рекорд. Ось такі новини. Пачобот попросив папу благословить Білорусь. Гряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково напереді, на початку наступної години. Ну що ж, таке добрий вечір. Його зустрікаємо з вами разом на хвалі білоруського радіо «Раса». Слухаємо. Музыку, ды чакаем навінаў, яны вось ужо не ў забаве.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20:01 у Беларуси, 19:00 у Польши.
3: У Росії почали усталювати оборону вокруг об'єктів критичної інфраструктури. Тихановська зустрілася з білоруськими наставниками у Вільні. На Білосточчині здимуть фільм про режисерку Тамару Саланєвич.
2: У студії з новинами Стась Дабірка.
3: 1652 день війни. Російські війська минулої ночі атакували Одесу. Потерпіли як мінімум 8 чоловік, серед їх 5-годове дитя. Ціллю атаки стала цивільна енергетична інфраструктура. Накануні президент Росії Володимир Путін обвістив, що загадав російським військам нанести масовані удари по об'єктах української енергетики. Путін поскардився, що Україна протягує наносити удари по російським паливно-енергетичному комплексі. Як інформує агенція Унія, у самої Росії не стали чекати наступу холодов і почали усталювати системи оборони від безпілотників вокруг об'єктів критичної інфраструктури. На відповідних фото бачні резервуари для заховування палива у Московській області, обсталювані оховними конструкціями. Тим часом Міжнародна федерація баскетболу зняла обмежування з білоруських і російських баскетболістів, але клуби зборної по-ранішому відхилені від офіційних турнірів. Рішення прийняли у відповідності з новими рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Зняття обмежування утичиться усіх гульців, тренерів, суддів, інших офіційних особ у баскетболі у класичній формі 5-5, а так само у форматі 3-3. Одночасово Міжнародна федерація лижного спорту допустила білорусів до споборництва. Атлети з країни зможуть виступати у сезоні 2026-27. При цьому залишається обов'язковою мовою уділу виключно у нейтральному статусі. Уділ спортовця обмежується індивідуальними споборництвами. Нагадаю, що Міжнародна спортова федерація і Міжнародний олімпійський комітет ввели обмежування для російських і білоруських спортовців після масштабного російського увірвання в Україну у лютому 2022 року, якому сприяв режим Лукашенки. Вільня. З нагоди початку навчального году демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська навідала білоруську адекаційну установу у Вільні. Вона погутрила з командою, яка протягує навчати білоруських дітей, повідомляє прес-служба політика. Під час зустрічі обмірковувалися актуальні виклики, з якими сутикаються педагоги. От питання у потребуванню доведення литовської мови до пошуку підтримки і взаємодіяння з заміжними посольствами. Керівництво школи відзначило, що головна мета команди – вернутися у Білорусі і працювати там, як тільки з'явиться така можливість. Тихановська зазначила, що Литва все ж таки готова оказувати гуманітарну підтримку білорусам, однак гэта ситуація потребує щоденної праці. Вона підкреслила, що спецслужби режиму активно працюють, каб посіяти ворожість поміж білорусами і партнерами, тому тепер прикладається максимум намаганняў, каб заховати гуманітарну простору для праці офіса і білоруських ініціатив, у тим ліку адукаційних. Про кіно. На Білосточчині йде праця по створенні фільму Тамара Саланєвич про вибітну тележурналістку, режисерку документальних фільмів і одну з створальниць студії телебачення у Білостоку і Білостоцької школи телерепортажа. Говорить былий колега, режисер фільму про Тамару Саланєвич Юрий Каліна.
4: Так, я Тамару Саланєвич ведаю з праці у Білостоцькому телебаченні, тому що у початку 90-х годів вона була тут намічником директора у телебаченні. Ми тоді всі починали працю на телебаченні. Телебачення організувалася на Огулі. Вона сюди приїхала з Варшави вже як вельми відома особа, яка зробила тільки усього, що мало хто у Польщі стільки добрих документальних і мастацьких фільмів зробив. І тут нас вчила рамєству.
3: Документальний фільм Тамара Саланєвич створається для білоруського телебачення «Білсат», говорить його головна редакторка Аліна Коушик.
5: Це вибітна документалістка. Плюс вона білоруська, яка довге своє життя підкреслювала, і це вагенчик білоруськості тримала. Ну і вона спричинилася до повстання школи репортажу тут, у Білостоку. А ми зараз, як «Білсат», так само протягуємо ось гэту традицію, стараємося підтримувати творцю менавіта документалістів. Це нелегкий хліб, це правди праця, як я сьогодні казала, для упартих і для вельми заангажованих і вельми уразливих особ.
3: Документальний фільм Тамара Саланєвич створається при супраці телебачення «Білсат», Центру білоруської культури у Білостоку і уладу у Подляської столиці. Його головна героїня народилася у Нароўцы, що на Гайнаўшчыне. Єйне ім'я нададзене одному са скверу у центру Білостоку. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз гадзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 2 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне працоўнага тыдню, першага працоўнага тыдню восені гэтага года, падараваў выключна прыемныя эмоцыі таксама. Выдатнага настрою всім жадаю, як заўжды, беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху палажанае.
6: Птушкаю не бачыць людзей на пляцах ведаць.
2: Гурт нестандартны варыянт ўжо гучыць для нас, гэта верна як прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Харлі, выканаўцы Брайан Адамс, Развіта сэрца пацана, Джо Кокер ды іншыя. Што тычыцца цікавай ды карыснай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь шырэй», а крышачку пазней, а 20.30, паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Дзвоночное радио FM.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскай. Так само нас можна почуть на сайті radze.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтый час розкажу крыху падрабязней про надвор'я на ближайшие дні. Завтра у четвер, 3 вересня, умови надвор'я у Беларусі буде визначати неустойлівая повітряна маса, чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, днем на большей частці території Беларусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах прогремять навальниці, уночі і раніці місцями буде назиратися слабий туман. Ветер заходній, паўднёва-заходній умерений, днем місцями порывистий, температура повітря ночью складе от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем чекається от плюс 17 до плюс 23 градусов, атмосферный тиск істотно не зменіцца. У п'ятніцу 4 вересня будзе назірацца ўплыў фронтальных раздзелаў і няўстойлівых паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі чакаюцца дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём і раніцай парывісты. У асобных раёнах моцны парывісты вецер прагназуецца. Уначы і раніцай па паўднёвым усходзе слабы туман будзе назірацца, тэмпература паветра ноччу складзе от плюс 7 до плюс 11 градусов, по заходе Беларуси до плюс 15 градусов ночи. Днем чекается температура от плюс 16 градусов по полночи Беларуси до плюс 24 градусов по паўднёвому сходе краины. Ось такое надворье на здраженьке чакае напрыканцы першага восеньскага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Віа Харлі з трэкам «Добрыя людзі» працягвае наш

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
2: У студы з новинами Стась Дадырка.
3: 1652 день войны. Кіраўнік Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтоўцы России до мобилизации после выборов в Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку. Раней украинская выведка поведомила, что российский генштаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации у памеры 600 тысяч человек у 26-27 годах по 300 тысяч у штогод. Яны плануюцца ў першую чаргу для папаўнення падраздзяленняў, якія ваююць супраць Украіны, новых вайсковых частак. У расійскім грамадстве расце занепакоенасць магчымай другой хвалі мабілізацыі, сцвярджае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксентюк. У якасці доказу ён прыводзіць рэкордна ўзрослую колькасць грамадзянаў Расіі, якія выязджаюць дзея, напрыклад, у Грузію.
4: Мы бачымо рэкордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причому гэта занепокоєність російців бачна по абсолютно провладної соціології. Каля 57% опытаных выказываюць трывогу датычна ўнутранай і знешняй палітыкі Расіі. Пры гэтым ніякіх пратэстных настрояў у расійскім грамадстве не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
3: Ад російців у такої ситуації варто чекати ще більшого павелічення кількості тих, хто буде виїжджати зі своєї країни, міркує Аксентюк. Репресію Білорусі. Редакторку державного видавецтва Світлану Дзяўдзеру осудили за нібито содійничення екстремістської діяльності. Вирок виніс Менський городський суд. Присудили хатню хімію. Світлані 33 роки, яна мянчанка, працювала у видавецтві «Едукація і виховання». Поза працею шмат уваги віддавала волонтерству, займалася живёлами. Інцидент у небі. Пасажирський самоліт «Льот», який летів з Вільні у Варшаву, 1 вересня ненадовго увійшов у повітряну простору Білорусі про умови надвор'я. Про гэта виданню мост повідомили у польській авіакомпанії. По маршруті польоту формувався моцний навальничний фронт. Для забезпечення безпеки командир повітряного судна по узгодненні з диспетчерської служби у Вільні попросив скоректувати курс, отримав на гэта дозвол. Затим самоліт перейшов під керування польської районі. Районної диспетчерської служби. У авіакомпанії додали, що льот не виконує рейси з використанням повітряної простори Білорусі, а 1 вересня самоліт опинився над Городянською областю тільки на кілька десятків секунд. Нагадаю, що у травні 21-го року Європейське агентство авіаційної безпеки рекомендувало авіакомпаніям з країн Євросвязу позбігати польотів проз Білорусь. Таке рішення було прийнято після примусової посадки у Мінську самоліта Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борте. Однак правила допускають такий прольот при непредбачених обставинах. З життя діаспори. 8 вересня у Варшаві на замковом пляці білоруси будуть відзначати День військової слави. Він традиційно примеркований до угодки Варшанської битви 1514 року, одної з самих славних перемог над Москвою у сумісній воєнній історії білорусів, літовців, поляків і українців. Гэты триумф демонструє силу духу, тактичний геній і адзінства перед тваром знешней погрозы, говорить організатор акції «Лідер руху солідарності разом» В'ячеслав Сівчик.
5: Удалося спинити на стагоддзе експансію Москви на захід. Ми пам'ятаємо і про наші перемоги, і про наші ахвяри. Зараз білоруський народ в катастрофічній ситуації. Тому я запрошую всіх, щоб ми разом все-таки показали, що Білорусь вирветься з подмосковської неволі. І наша історія нам мусить допомогти. Тому до зустрічі в Варшаві 8 вересня о 18:30 на пляці Замковому, на дні білоруської військової слави.
3: Паводле Сіўчыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 2 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне першага восеньскага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Лёгкага да прыемнага вам шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Гурт Тлушч ужо спявае для нас свой трэк збянтэжаны. Далей нас чакаюць Рагафая, Юры Нестеренка, Гарадскія ды іншыя выканаўцы. Карыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць у гэтую гадзіну. Літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», а я літаральна праз 10 хвілін асабіста вам раскажу, шаноўны, як можна трыма хвілінамі актыўных практыкаванняў замяніць гадзіну фізічных нагрузак. Справа ў тым, што навукоўцы раскрылі сакрэт адной трэніроўкі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. І так само нас можна почуть на сайті rac.com, повсюль, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір і у студії Кирил Малаховський. Літерально 10 хвилин, тому обіцяв вам, дороженькі, розказати про те, як годину інтенсивної фізичної тренування може замінити поспіхово 3 хвилини практикування. Справа тим, що нове дослідження показало, що усього кілька хвилин інтенсивних спринтів можуть зауважно поліпшити працю серця, і протяглі тренування можуть бути не єдиним способом підтримувати здоров'я вашої помпи організму. Нове дослідження показало, що короткі інтенсивні нагрузки здольні викликати в організмі прикметні зміни і потенційно приносять користь, супоставлену з більш протяглими занятками. Об этом про нас пише портал Woman and Home. Науковцы из Рокфеллерского университета поравнали реакцию организма на разные виды физических нагрузок. Удельники выполняли альбо 6 30-секундных спринтов на велотренажеры, альбо тренировались в умеренном темпе тягом 90 хвилин. И вот наибольш выявленная реакция назиралась после коротких спринтов. Такая тренировка изменила амаль чверть доследованных белков крови. Для поравнания, после умеренной езды на ровары измены назирались только прикладно у 0,25% белков. Дослідники так само виявили зміни більшим у 200 метаболітах. Окрім того, інтенсивна нагрузка повишала узровень білку, які удільничають у формуванні кровяносних сосудів, обновленні тканін і гормональної регуляції. Каб оцінити можливий вплив цих змін на здоров'я, науковці проаналізували дані аж на 53 тисяч чоловік з біобанка. Оказалося, що шегр білків, зв'язаних з інтенсивними фізичними нагрузками, корелювали з більш низькою ризикою сердечно-сосудисних і метаболічних захворювань, у тим ліку діабету другого типу. Некоторі з цих змін так само були злучені з повольнішими процесами біологічного старення, але при цьому достатньо

0: Радіо «Це». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо «Це».
1: Война в Украине. Путин обверг повідомлення об масштабной мобилизации. Редакторку держвидавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь. Про гэта и да іншие новины про 5 хвилин расскажет Стась Дадырка. Дочекаемся разом.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: будує!
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.